سب سرتی مل سرت کمائی، سب قیمت مل قیمت پائی، گیانی دھیانی گر گرہائی، کہن نہ جائی تیری تل وڈیائی۔